0: and Anissa, Be Your Friend.
1: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren I Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn I nye lokaler I Roseveien 1 I Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt I tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler I Lillestrøm.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da det! De svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
4: Vi går!
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
6: Din lyd.
5: DAB+.

0: skal aldri gå hjem før soloppgang. Listen up.
1: Oh, yeah.
0: The beat.

0: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
1: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
2: Hei folkens, det Glenn her. Noen ganger starter med en liten fiks, og ender med at du skrur av hovedkrana og håper på det beste. Da det greit å ha fagfolk å ringe. Komfort Roll til hjelp deg på hele Romerike, enten det service, opppussing eller et helt nytt bad. God råd og skikkelig håndverk. Komfort Roll, det trygge valget.
3: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: har luftet gått litt ut av deg.
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
2: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
3: Sunnkost.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: Her. Her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
2: hvis du husker å skru telefonen da. For ice-dekning jo her også. Ice. Lett med eget
4: nett. Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende i skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
5: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.

0: Alesso. I like it.
1: Fra 18. til 21. juni Aksels Tivoli tilbake på Jessheim, og det med Jessheims største Tivoli noensinne. Du finner oss ved Jessheimbadet. Europas største omreisende Tivoli holder åpent til torsdag og fredag fra 14 til 22, lørdag 11 til 23, og søndag 12 til 18. Opplev attraksjoner I verdensklasse som The King, 22 meter opp I luften, over 20 karuseller for liten og stor. Ses på Aksels Tivoli ved Jessheimbadet. Husk, det gratis inngang.
2: Gutta!
3: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
1: Har lufta gått litt ut av deg?
2: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater, skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Aktivitetssenteret Fangene på Fortet I Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Fortet I Nydalen, samme sted I ny drakt. Hvem utfordrer du?

De skal aldri gå hjem før soloppgang. Beat. The Beat.

0: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
1: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
2: Trenger du bildeler? Eller må bilen vrakkes? Ragn Sells Autoparts har avdelinger på Auli og på Skedsmokorset. Lever bilen og få utbetalt 3000 kroner I vrakpant. Vi tar imot og demonterer biler hver dag. I vår nettbutikk finner du nyere deler fra kondemnerte forsikringsbiler for alle bilmerker. Finn ut mer på ragnsellsautoparts.no.
3: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
4: Ja, wow!
3: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.

0: Logic and Marshmallow. Every day.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
2: Ja, takk for kampen.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
3: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren I Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn I nye lokaler I Roseveien 1 I Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt I tidligere.

0: har luftet gått litt ut av deg.
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
2: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer du at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Har du lagt merke til at du finner mye av det samme hos de store møbelkjedene? Hos oss på Årnes Møbler finner du møbler du ikke finner alle andre steder. I tillegg tilbyr vi også det de store møbelhusene har. Vi har også interiørtepper og egen lampeavdeling. Og handler du for over 10 000 kroner, får du møblene fritt levert hjemme hos deg innenfor en radius på 5 mil. Kom innom for en hyggelig møbelprat hos oss på Årnes Møbler.

0: Alesso featuring Zara Larsson. Words.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelig øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.
3: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

0: puls ordner seg.
1: We're diving in
2: to the music.

0: The Weeknd, Dancing in the Flames.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
3: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
4: Planlegger du nytt bad, eller trenger du en rørlegger du kan stole på? Hos Komfort Holt får du komplette rørleggerløsninger, levert av lokale fagfolk. Vi tar ansvar fra første befaring til ferdig resultat. Trygt, ryddig og til avtalt tid. Derfor velger stadig flere Komfort Holt. Komfort Holt, det trygge valget.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Har lufta gått litt ut av deg?
2: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.

0: Mare va gura. SOS.
1: More music.

0: of unit.
1: Presenting the sounds of summer.
0: The beat.

0: One Republic. Need your love.
1: This is
0: your music now.
2: The beat.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da det! De svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
3: Vi går!
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Drømmer du om en frodig og blomstrende hage? Nå gjør Plantehallen det billigere å plante mer. Norske hageroser til 199 kroner, to klatreplanter som klematis til 300 kroner, og tre stauder til 200 kroner. Plantehallen. 5 år, og fortsatt billigst.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Hei. Hallo.
6: Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
7: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.

0: kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
1: Åsen Bil på Minnesund. Et trygt valg når det på tide med ny bil. Kom innom for prøvekjøring og en hyggelig prat med oss. Åsen Bil. Trygghet og tillit I 60 år.
2: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
5: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: Rihanna featuring Calvin Harris. We found love.
1: Fra 18. til 21. juni Aksels Tivoli tilbake på Jessheim, og det med Jessheims største Tivoli noensinne. Du finner oss ved Jessheimbadet. Europas største omreisende Tivoli holder åpent til torsdag og fredag fra 14 til 22, lørdag 11 til 23, og søndag 12 til 18. Opplev attraksjoner I verdensklasse som The King, 22 meter opp I luften, over 20 karuseller for liten og stor. Ses på Aksels Tivoli ved Jessheimbadet. Husk, det gratis inngang.
2: Right Price Bruder, Stian.
3: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer du sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Ta med familien til Romerikes sommermarked I Vollaparken I Lillestrøm. Opplev hoppeslottland, ansiktsmaling, ballongkunst, alpakkagård og tur med hest og vogn. I tillegg finner du lokalmat, håndverk og sommerstemning for store og små. Vi ses på Romerikes sommermarked I Lillestrøm 20. og 21. juni.
6: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Ovini. Oplus. The Beat.
1: Your music. Now. The Beat.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Har lufta gått litt ut av deg?
4: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
5: Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Helgens tilbud hos Spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronensmarken. Nå får du blant annet 250 gram

18. til 21. juni Aksels Tivoli tilbake på Jessheim, og det med Jessheims største Tivoli noensinne. Du finner oss ved Jessheimbadet. Europas største omreisende Tivoli holder åpent til torsdag og fredag fra 14 til 22, lørdag 11 til 23, og søndag 12 til 18. Opplev attraksjoner I verdensklasse som The King, 22 meter opp I luften, over 20 karuseller for liten og stor. Sees på Aksels Tivoli ved Jessheimbadet. Husk, det gratis inngang.

Lupe Fiasco and Guy Sebastian, Battle Scars. Let's go.

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonadedeig 400 gram til bare 59,90.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonadedeig 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
2: Ja, takk for kampen.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Aktivitetssenteret Fangene på Forte I Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels, som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Forte I Nydalen. Samme sted I ny drakt. Hvem utfordrer du?

0: Kygo and Whitney Houston.
1: Bring me a higher love.
0: Oh. Higher love.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Har du en bil som skal vrakes? Hos Ragn Sells Autoparts får du utbetalt 3000 kroner I vrakpant ved levering av vrakbil. Vi kan også hente bilen der den står, fra våre avdelinger på Auli og på Skedsmokorset. Finn ut mer på ragnsellsautoparts.no.
5: Ragn Sells.
6: På Romerike sommermarked har vi masse gøy for store og små. Vinn tusenfryd sesongkort I sommerrebusen, en 75-tommers TV I markedsundersøkelsen, samt PS5, Nintendo Switch 2, 100-fossen-billetter og mye mer fra næringslivet I lotteriet. Velkommen til Vollaparken I Lillestrøm 20. og 21. juni.
7: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
8: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.

0: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
1: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
2: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
3: Sunnkost.

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Dagens regelverk ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse i dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bomle, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. Det tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at konteinerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor. De to har tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. En mann i 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i ett år og en måned. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. På Østlandet stort sett delvis skyet oppholdsvær. Litt regn i morgen, kanskje tordenbyger. På Sørlandet for det meste skyet opphold, og på Vestlandet regn i morgen. 24 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 23 grader i Kristiansand og 16 grader i Haugesund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg 400 gram til bare 59,90.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
1: Ja, takk for kampen.
0: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
3: På Romerike sommermarked har vi masse gøy for store og små. Vinn Tusenfryd sesongkort I sommerrebusen, en 75-tommers TV I markedsundersøkelsen, samt PS5, Nintendo Switch 2, 100-fossen billetter og mye mer fra næringslivet I lotteriet. Velkommen til Vollaparken I Lillestrøm 20. og 21. juni.
4: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
2: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
3: Her ute finner du roen.
4: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne.
3: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren I Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn I nye lokaler I Roseveien 1 I Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt det tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler I Lillestrøm.

0: Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Ta med familien til Romerikes sommermarked I Vollaparken I Lillestrøm. Opplev hoppeslottland, ansiktsmaling, ballongkunst, alpakkagård og tur med hest og vogn. I tillegg finner du lokalmat, håndverk og sommerstemning for store og små. Vi ses på Romerikes sommermarked I Lillestrøm 20. og 21. juni.
2: Hands-on Jessheim under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
3: We are family.
4: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Hei, det Right Price Elfos.
6: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har børste gull,
6: ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Omfattende salmonellasmitte i verdikjeden for kylling fører nå til mangel på rugeegg og daggamle slaktekyllinger i store deler av fjørfenæringen. Det fører til mangel på kyllingkjøtt med norske varer, og resultatet blir nå det første tollkuttet på kylling i moderne tid, skriver Nasjonen. Minst en person har omkommet og 11 kritisk skadet i en togulykke i England. To tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt i gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn i et annet bakfra, og hvorfor det skjedde er ikke klarlagt. En mann og en kvinne er pågrepet i Bergensområdet, siktet for vold i nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder Bergensavisen. Foreldreparet ble pågrepet natt til torsdag og fremstilles for varetektsfengsling i dag, fordi politiet mener det fare for bevisforspillelse. Volvo tilbakekaller over 2000 biler i Norge av typen Volvo XC40 ladbar hybrid i versjonene T4 og T5. Årsaken er at det kan oppstå en feil ved fullading som gjør at batteriet kan bli overopphetet, og ved sjeldne tilfeller kan det føre til brann, melder NRK. Det blir likevel ingen midlertidig byggestans for hytter i Bykle kommune. Det sier ordfører Hans Blattmann til NRK. Han gikk hardt ut mot det han kalte et svært inngripende tiltak, da sentrale myndigheter ville sette all hyttebygging i kommunen på pause av hensyn til villrein. Det er varslet mulig styrtregn og tordenbyger når Norge møter Senegal under fotball-VM i USA. Det ser ut som et ganske hissig lavtrykk som mandag flytter seg nordover østkysten. Det er stor sjanse for at det blir veldig vått når kampen pågår, sier Patrick Stoll ved Meteorologisk institutt til VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på kronesmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris. Mer til
3: overs. Hos Kjelsmark Iser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Iser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Med den nye veitraséen langs Mjøsa kan ungene sitte i en karusell bare 2 timer etter at dere passerer Olavsgård. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Tiesto, lay low.
1: Fra 18. til 21. juni Aksel Stivoli tilbake på Jessheim, og det med Jessheims største Tivoli noensinne. Du finner oss ved Jessheimbadet. Europas største omreisende Tivoli holder åpent til torsdag og fredag fra 14 til 22, lørdag 11 til 23, og søndag 12 til 18. Opplev attraksjoner I verdensklasse som The King, 22 meter opp I luften, over 20 karuseller for liten og stor. Ses på Aksel Stivoli ved Jessheimbadet. Husk, det gratis inngang.
2: Hands on Jessheim under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren I Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn I nye lokaler I Roseveien 1 I Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt I tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler I Lillestrøm.

0: Taylor Swift.
1: I knew you.
0: The Beat.
2: Jeg vokste opp i dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en...

0: Backstreet Boys mot deg.
1: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Ta med familien til Romerikes sommermarked I Vollaparken I Lillestrøm. Opplev hoppeslottland, ansiktsmaling, ballongkunst, alpakkagård og tur med hest og vogn. I tillegg finner du lokalmat, håndverk og sommerstemning for store og små. Vi ses på Romerikes sommermarked I Lillestrøm 20. og 21. juni.
3: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
4: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: Besök din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
6: I kveld det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år.

0: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
1: Har lufta gått litt ut av deg?
2: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.

0: the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Omfattende salmonella-smitte i verdikjeden for kylling fører nå til mangel på rugeegg og daggamle slaktekyllinger i store deler av fjørfenæringen. Det fører til mangel på kyllingkjøtt med norske varer, og resultatet blir nå det første tollkuttet på kylling i moderne tid, skriver Nasjonen. Minst en person har omkommet og 11 kritisk skadet i en togulykke i England. To tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt i gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn i et annet bakfra, og hvorfor det skjedde er ikke klarlagt. En mann og en kvinne er pågrepet i Bergensområdet, siktet for vold i nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder Bergensavisen. Foreldreparet ble pågrepet natt til torsdag og fremstilles for varetektsfengsling i dag, fordi politiet mener det er fare for bevisforspillelse. Volvo tilbakekaller over 2000 biler i Norge av typen Volvo XC40 ladbar hybrid i versjonene T4 og T5. Årsaken er at det kan oppstå en feil ved fullading som gjør at batteriet kan bli overopphetet, og ved sjeldne tilfeller kan det føre til brann, melder NRK. Det blir likevel ingen midlertidig byggestans for hytter i Bykle kommune. Det sier ordfører Hans Blattmann til NRK. Han gikk hardt ut mot det han kalte et svært inngripende tiltak, da sentrale myndigheter ville sette all hyttebygging i kommunen på pause av hensyn til villrein. Det er varslet mulig styrtregn og tordenbyger når Norge møter Senegal under fotball-VM i USA. Det ser ut som et ganske hissig lavtrykk som mandag flytter seg nordover østkysten. Det er stor sjanse for at det blir veldig vått når kampen pågår, sier Patrick Stoll ved Meteorologisk institutt til VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: One Republic. Need your love.
1: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
3: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonadedeig 400 gram til bare 59,90.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noen det også.
7: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonadedeig 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
8: Ja, takk for kampen.
7: Takk det samme. Joker, den gode naboen.

0: Tiesto, Jonas Blue, and Rita Ora. Ritual.
1: Hei, det er Right Price Elfos.
2: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har I børstet gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan. I kveld det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater, skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: I like it.
1: The Beat. Presenting the sounds of summer. The Beat.

skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: dager må man bare lufte hodet litt.
1: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
2: For et VM, altså.
3: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
2: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
3: 4 timer, eller?
2: Ja.
4: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren I Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn I nye lokaler I Roseveien 1 I Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt I tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler I Lillestrøm.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
6: På Romerikes sommermarked har vi masse gøy for store og små. Vinn tusenfryd sesongkort I sommerebussen, en 75-tommers TV I markedsundersøkelsen, samt PS5, Nintendo Switch 2, 100-fossen-billetter og mye mer fra næringslivet I lotteriet. Velkommen til Vollaparken I Lillestrøm 20. og 21. juni.

0: Ore Bagura. SOS.
1: It's the top of the hour.
2: Time for the latest beat news.
3: Dette The Beat fra Din Lyd.
4: Dette siste nytt.
5: Minst fem mennesker drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. En person drept og ni såret i et russisk angrep på den ukrainske byen Kharkiv. Ordføreren i byen sier at en kvinne ble funnet død etter at et boligbygg ble truffet av en russisk bombe. Russland og Ukraina har trappet opp angrepene på hverandre de siste ukene, melder NTB. Omfattende salmonellasmitte i verdikjeden for kylling fører nå til mangel på rugeegg og daggamle slaktekyllinger i store deler av fjørfenæringen. Det fører til mangel på kyllingkjøtt med norske varer, og resultatet blir nå det første tollkuttet på kylling i moderne tid, skriver Nasjonen. Minst en person har omkommet og 11 kritisk skadet i en togulykke i England. To tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt i gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn i et annet bakfra, og hvorfor det skjedde er ikke klarlagt. En mann og en kvinne pågrepet i Bergensområdet, siktet for vold i nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder Bergensavisen. Foreldreparet ble pågrepet natt til torsdag, og fremstilles for varetektsfengsling i dag, fordi politiet mener det fare for bevisforspillelse. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Fra 18. til 21. juni Aksels Tivoli tilbake på Jessheim, og det med Jessheims største Tivoli noensinne. Du finner oss ved Jessheimbadet. Europas største omreisende Tivoli holder åpent til torsdag og fredag fra 14 til 22, lørdag 11 til 23, og søndag 12 til 18. Opplev attraksjoner I verdensklasse som The King, 22 meter opp I luften, over 20 karuseller for liten og stor. Sees på Aksels Tivoli ved Jessheimbadet. Husk, det gratis inngang.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren I Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn I nye lokaler I Roseveien 1 I Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt det tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler I Lillestrøm.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.

0: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familjebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
1: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss på Lørenskog, Vinterbro, Slemmestad og Løren I Oslo. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
3: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo...
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Ok, men tirsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Men hva med onsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Torsdag?
5: Grille, grille.
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Brooke and Seeb. Rich Love.
1: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: På Romerike sommermarked har vi masse gøy for store og små. Vinn 1000-fryd sesongkort i sommerebussen, en 75-tommers TV i markedsundersøkelsen, samt PS5, Nintendo Switch 2, 100-fossen-billetter og mye mer fra næringslivet I lotteriet. Velkommen til Vollaparken I Lillestrøm 20. og 21. juni.
4: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: har luftet gått litt ut av deg.
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
2: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.

0: Oh.
1: It's the top of the hour.
2: Time for the latest beat news.
3: Dette The Beat fra Din Lyd.
4: Dette siste nytt.
5: To tenåringer siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det er ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som er inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. En person drept og ni såret i et russisk angrep på den ukrainske byen Kharkiv. Ordføreren i byen sier at en kvinne ble funnet død etter at et boligbygg ble truffet av en russisk bombe. Russland og Ukraina har trappet opp angrepene på hverandre de siste ukene, melder NTB. Omfattende salmonella-smitte i verdikjeden for kylling fører nå til mangel på rugeegg og daggamle slaktekyllinger i store deler av fjørfenæringen. Det fører til mangel på kyllingkjøtt med norske varer, og resultatet blir nå det første tollkuttet på kylling i moderne tid, skriver Nasjonen. Minst en person har omkommet og 11 kritisk skadet i en togulykke i England. To tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt i gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn i et annet bakfra, og hvorfor det skjedde er ikke klarlagt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: D. Poppy Bascombe. Think about us.
1: Storebrand presenterer et helt nedpå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller.
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Fra 18. til 21. juni Aksel Stivoli tilbake på Jessheim, og det med Jessheims største Tivoli noensinne. Du finner oss ved Jessheimbadet. Europas største omreisende Tivoli holder åpent til torsdag og fredag fra 14 til 22, lørdag 11 til 23, og søndag 12 til 18. Opplev attraksjoner I verdensklasse som The King, 22 meter opp I luften, over 20 karuseller for liten og stor. Sees på Aksel Stivoli ved Jessheimbadet. Husk, det gratis inngang.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Hei, hei.
7: Hei, hei.
6: Hallo.
7: Ja, da en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
7: Ja. Det är en nyöppstartad nettbutik.
6: Ja, just det.
8: Nyöppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no.
9: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på kronesmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris. Mer til
2: overs. I kveld er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Rihanna featuring Calvin Harris. We Found Love.
1: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Ta med familien til Romerikes sommermarked I Vollaparken I Lillestrøm. Opplev hoppeslottland, ansiktsmaling, ballongkunst, alpakkagård og tur med hest og vogn. I tillegg finner du lokalmat, håndverk og sommerstemning for store og små. Vi ses på Romerikes sommermarked I Lillestrøm 20. og 21. juni.

0: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Vi skal trykke til fløyta går.
2: Har lufta gått litt ut av deg?
3: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.

0: Katy Perry, Wide Awake. It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: To tenåringer siktet for å inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. En person drept og ni såret i et russisk angrep på den ukrainske byen Kharkiv. Ordføreren i byen sier at en kvinne ble funnet død etter at et boligbygg ble truffet av en russisk bombe. Russland og Ukraina har trappet opp angrepene på hverandre de siste ukene, melder NTB. Omfattende salmonellasmitte i verdikjeden for kylling fører nå til mangel på rugeegg og daggamle slaktekyllinger i store deler av fjørfenæringen. Det fører til mangel på kyllingkjøtt med norske varer, og resultatet blir nå det første tollkuttet på kylling i moderne tid, skriver Nationen. Minst en person omkommet og 11 kritisk skadet i en togulykke i England. To tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt i gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn i et annet bakfra, og hvorfor det skjedde ikke klarlagt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren I Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn I nye lokaler I Roseveien 1 I Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt det tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler I Lillestrøm.
1: Hands-on Jessheim under ny ledelse, med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Aktivitetssenteret Fangene på Fortet I Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels, som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Fortet I Nydalen. Samme sted I ny drakt. Hvem utfordrer du?

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Hands-on Jessheim under ny ledelse, med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
2: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonadedeig 400 gram til bare 59,90.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noen det også.
3: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonadedeig 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
4: Ja, takk for kampen.
3: Takk det samme. Joker, den gode naboen.

0: Rihanna featuring Calvin Harris. We found love.
1: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Vi har plantene, bare billigere.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
3: Helgens tilbud hos Spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
5: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
6: Fra 18. til 21. juni Aksel Stivoli tilbake på Jessheim, og det med Jessheims største Tivoli noensinne. Du finner oss ved Jessheimbadet. Europas største omreisende Tivoli holder åpent til torsdag og fredag fra 14 til 22, lørdag 11 til 23, og søndag 12 til 18. Opplev attraksjoner I verdensklasse som The King, 22 meter opp I luften, over 20 karuseller for liten og stor. Ses på Aksel Stivoli ved Jessheimbadet. Husk, det gratis inngang.

0: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
1: Har lufta gått litt ut av deg?
2: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.

0: the top of the hour.
1: Time for the latest beat news. Dette The Beat fra Din Lyd.
2: Dette siste nytt.
3: En person kritisk skadet i en trafikkulykke i Indre Østfold i ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på Fylkesvei 120 i Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen i Europa i sommer. Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen, sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Varmeforholdene vi ser nedover Europa er farlige, sier han til Dagbladet. Det varslet flere hetebølger de neste ukene. To tenåringer siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det er ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept i israelsk angrep i Gaza i dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept da en boligblokk i Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som er inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.

skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Ta med familien til Romerikes sommermarked I Vollaparken I Lillestrøm. Opplev hoppeslottland, ansiktsmaling, ballongkunst, alpakkagård og tur med hest og vogn. I tillegg finner du lokalmat, håndverk og sommerstemning for store og små. Vi ses på Romerike sommermarked I Lillestrøm 20. og 21. juni.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til sankthans, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besök oss for tips og inspiration. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
2: Sunnkost.

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Thaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: I kveld er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Fra 18. til 21. juni Aksels Tivoli tilbake på Jessheim, og det med Jessheims største Tivoli noensinne. Du finner oss ved Jessheimbadet. Europas største omreisende Tivoli holder åpent torsdag og fredag fra 14 til 22, lørdag 11 til 23 og søndag 12 til 18. Opplev attraksjoner I verdensklasse som The King, 22 meter opp I luften, over 20 karuseller for liten og stor. Ses på Aksels Tivoli ved Jessheimbadet. Husk, det gratis inngang.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater, skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no
2: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren I Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn I nye lokaler I Roseveien 1 I Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt I tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler I Lillestrøm.
3: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
4: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.

0: Sheeran, Bad Habits.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Ja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: I kveld det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
1: Har lufta gått litt ut av deg?
2: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.

0: Fra 18. til 21. juni Aksels Tivoli tilbake på Jessheim, og det med Jessheims største Tivoli noensinne. Du finner oss ved Jessheimbadet. Europas største omreisende Tivoli holder åpent til torsdag og fredag fra 14 til 22, lørdag 11 til 23 og søndag 12 til 18. Opplev attraksjoner I verdensklasse som The King, 22 meter opp I luften, over 20 karuseller for liten og stor. Ses på Aksels Tivoli ved Jessheimbadet. Husk, det gratis inngang.
1: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
2: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé jo...
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater, skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Aktivitetssenteret Fangene på Fortet I Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels, som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Fortet I Nydalen. Samme sted I ny drakt. Hvem utfordrer du? Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren I Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn I nye lokaler I Roseveien 1 I Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt det tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler I Lillestrøm.
1: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help? Oh?
3: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: Becky Hill and David Guetta. Remember.
1: Hei, det er Right Price Elfos.
2: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Andre til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.

0: har luftet gått litt ut av deg.
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
2: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. XL Bygg.
3: Hot summer. Hot hits.

0: Fever Dream. Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no. Lilleputthammer,
1: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Hei, Kjell fra Bileksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
3: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Det veggdyr I senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
6: Vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: The Script featuring will.i.am, Hall of Fame.
1: Endelig uforstyrret fred, avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
2: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slipp med
3: eget nett. Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
4: whoa,
3: help.
4: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
1: Take it cheesy.
5: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene

0: Presenting the sounds of summer.
1: The beat.

0: Lipton and Kelly Rowland. When love takes over.
1: The beat.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børste gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Besök din lokale Skåsen på hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt. Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
3: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
4: Åh, sikkert kjempedyrt.
3: Sikkert dritdyrt.
5: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vankal.no. Din

0: til selvbetjeningskassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i bank-ID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Har lufta gått litt ut av deg?
3: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.

0: Det er sommersalg hos Gausen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på skausen.no eller I din lokale Skausen. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Ja, en ny beställning.
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek

0: Sam Felt and Sophie Loud. Memories.
1: Trenger du bildeler? Eller må bilen vrakkes? Ragn Sells Autoparts har avdelinger på Auli og på Skedsmokorset. Lever bilen og få utbetalt 3000 kroner I vrakpant. Vi tar imot og demonterer biler hver dag. I vår nettbutikk finner du nyere deler fra kondemnerte forsikringsbiler for alle bilmerker. Finn ut mer på ragnsellsautoparts.no.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Har du lagt merke til at du finner mye av det samme hos de store møbelkjedene? Hos oss på Årnes Møbler finner du møbler du ikke finner alle andre steder. I tillegg tilbyr vi også det de store møbelhusene har. Vi har også interiørtepper og egen lampeavdeling. Og handler du for over 10 000 kroner, får du møblene fritt levert hjemme hos deg innenfor en radius på 5 mil. Kom innom for en hyggelig møbelprat hos oss på Årnes Møbler.
4: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
5: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.

0: Midnight Sun.
1: We are family.
2: Nå finner du säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
1: Har lufta gått litt ut av deg?
2: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.

0: Puls på det nysgjerrig.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
0: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Fra 18. Til 21. juni Aksels Tivoli tilbake på Jessheim, og det med Jessheims største Tivoli noensinne. Du finner oss ved Jessheimbadet. Europas største omreisende Tivoli holder åpen til torsdag og fredag fra 14 til 22, lørdag 11 til 23 og søndag 12 til 18. Opplev attraksjoner I verdensklasse som The King, 22 meter opp I luften, over 20 karuseller for liten og stor. Ses på Aksels Tivoli ved Jessheimbadet. Husk, det gratis inngang.
5: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren I Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn I nye lokaler I Roseveien 1 I Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt I tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler I Lillestrøm.
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design. Trenger ikke kosteskjorta.

0: Alessia Cara. Scars to your beautiful.
1: Visste du att hos oss stränger ekolivet för mandeln om vår mye plantene kostet? Vi har plantene, bare billigere.
2: Skal vi gå nå? Kampen starter om 6 minutter.
3: Jeg står ikke opp fra dette setet.
2: Det var jo du som ville på fotballkamp.
3: Og setene I denne bilen bare himmelske.
2: Skulle aldri ha kjøpt en så god bil.
4: Prøvekjør Citroën E-C5 Aircross hos Åsen Bil, så skjønner du hva vi mener. SUV-en som kombinerer plass, design og klassens beste komfort. Åsen Bil på Minnesund. Trygghet og tillit I 60 år.
5: Hands-on Jessheim under ny ledelse, med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
6: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater, skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Hedin, Man I Need.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
5: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I

0: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
1: Har lufta gått litt ut av deg?
2: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.

er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

skal aldri gå hjem før soloppgang. The Beat.

Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no

0: Lost Frequencies and Callum Scott. Where are you now?
1: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: har luftet gått litt ut av deg.
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
2: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.

0: Street Boys. Free the beat.
1: Your music now.
0: The beat.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Hard.

The Bee. Presenting the sounds of summer. The Bee. The Bee.

0: think? What about us?
1: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jag trodde änglarna fanns. We're living on the Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: har luftet gått litt ut av deg.
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
2: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.

Din lydappen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere. Hit Radio. Dagens hit. The Beat Heart. Rock og danseband. Last ned din lyd I App Store eller I Google.

skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Megan Wallen and Tate McRae.
1: That's what I want, that's what I want.
0: What I want.
2: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion.
3: Jeg trodde englene fanns.
4: We're living on it.
2: Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
1: Luft? Hører hjemme I sjokolade som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
2: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
3: Sunnkost. But you think that you're on your way. Life lined up on the mirror, don't blow it. Whoa. Look at me when I'm talking to you. You looking at me, but I'm looking through you. I see the blood in your eyes. I see the love in disguise. I see the pain hidden in your pride. I see you're not satisfied. And I don't see nobody else.

0: Nisa, be your friend.
1: Hei folkens, det Glenn her. Noen ganger starter med en liten fix. Og ender med at du skrur av hovedkrana og håper på det beste. Da det greit å ha fagfolk å ringe. Komfort Roll hjelper deg på hele romeriket, enten det service, opppussing eller et helt nytt bad. God råd og skikkelig håndverk. Komfort Roll, det trygge valget.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ora!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det, det dritflaut!
3: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
3: Det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater, skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Puls på din nysgerrighed.
1: Let's go.

0: Galantis and David Guetta, Lighter.
1: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren I Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn I nye lokaler I Roseveien 1 I Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt I tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler I Lillestrøm.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, en ny bestilling.
3: Stadig nye, klar for en stor en.
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.

0: Husk, VM-drikke, kjøre, ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.

0: Daigo and Carter Faith. That's when you know.
1: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
2: Hva det folk butser på her, da?
3: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
3: De kan på ikke smurt seg
4: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: Sabrina Carpenter, Manchild.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Vi har plantene, bare billigere.
3: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende I skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.

0: Ariana Grande, Seven Rings.
1: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år, i 130 år, og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.